0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa izwe lesko nan zon nan men? A, ah, okon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kre wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.